0: Cibinədə. Əlbəttə o səbə daq yani səbə baxfədi Cibinədə və çipəyəm də Erdoğan əjid navraya gəçdidə te maraq görən. Və də Donald Trump rəsər o ki Amerika rəji Tom Barak qotu bu və həvdətinə kədu Ali Pek bin Ali Hayanha dərbari və həvdətinə də tu saatək nahatiyə rəgihandın. Qəmbə gərin Roja və Ənqəri asiyasi İrodu civin hebundu civinin partiyin siyasi yekşivana partiya demi bu desteğe ve beriye navendi pişti kongreye yekemcar İro civiya. De Rojava demi de ve hem bevajoya guharine ve be gotu beşkirin ve kitezanin der parti de salabe ve be بگویرین ناوی خو رزیکنامه خو لسر به جاری بس بتایبت به راوستاندن جالی کدن ده جیل سر پروسی البت جبر کو دم پارتی نخوازه کو ساتویا اوجالان تنی به بچکرن و به سینوردار کرن و تایبتی پشتی کو بریارا مگه که و به واجوی سیاسی و خوخی دست به بکش جبر ویشی ده خوازن کو اوجالان وکی به دناو قادا سیاسی ده جی وکی ساتویا که به پیناسه کرن لبلی دوی وارده هیجی گوتو بیش برده devam dikin. Te çavri kirin ku sebe berdev kademi Ayşegül Doğan derbari naveruka civine de ve dahu yani eke berfireh bi de. A dineji partiyanu iro bi serokayatiya özgür özel ve civiya. Naha parti Rojava partiyanu da ji guharina nave partiye he bu. Bo çe jiber ku dadgeha bilind bir yar da bu ku nave partiyanu dişibe nave partiyanu bu ne. جبر ویشی خواسته بکوه ناوی خوب بگورینه لی حیانه ها تو برنامه که وسا نخستی پیش خوه پارتیانو و بچه دستورا بینگهین هری داوی لی بلی پارتیانو نها خو آماده دکه که ده مهامشداره ده چارده و پانسی مهامشداره ده کنگره خو سازی بکه به تایبت سر به مجاره به راوستاندن ایرو ساعت سی و نیوان ده جی پانزه و نیوان ده جی و بردف که پارتیانو دا خویانی بده نها خو اموارن ده سر پروسه جی کاجین لپی هفدف چند روژنده gelek dahu yani şey hele araya derin hükümet ve hatta in hem Seruk Komari Türkiye dahu yani Green'den hem Seruk parlamento hem vezir nafkuyu hem ji vezir Karin der ve demek ko em ve van dahu yani denirin dahu yani hep par evekü Dibêjin ji ber ku ev pêvajo bi demeke Kurd de bigî ji armanca xwe mebes ew e ku yanî megeke lijine ewlekariya neteweyî biryar bide lazim e ku di demeke Kurd de jî pêkeke çekên xwe radest bikin bi wî awayî nêzîk dibin lê belê di meha cotmeyî de wê bicibe megeke lê biryar nede di meha cotmeyî de wisa tê gotin wê dawiya salê vê biryarî bide di wî navberê de jî em karin bêjin her tişt bi girêdayî vê proseyê wê bimeşe yanî guharîna pêvajoya partiya demê bigire heya ku ji pênasekirina statuya Öcalan jî hemû bi girêdayî vê proseyînin proseya çekdanînê ji ber wî jî bi taybet rayederin hukûmetê balî dikişînin li ser vê mijarê niha dîsa mijara ku herî zêde tê merah kirin wê desteya şopandin û nirxandinê ako dibin serokayetiya alîkarê serokkomarê Tirkiyê ve hat bû avakirin wê kingê bicibe wekî dawiya vê mehê hatibû destnîşankirin lê belê di wî warê de jî heya niha tu dîrokek nehatiye nişandan jibeli wiji disa gotu bejin dina partiyin siyasi transferin dina partiyin siyasi deji endikarın bejin berdavam dike kajin.
1: Baş, sizler dez hoş spas, bonu çekarame sizler basut kuja Ankara'ya zgelme dar. Ben baba teke diji he, je Ali Şaredariya peyasi. Ya Ahmet Efe, jubo bir anina dahika taybet kusala duzaru pazı de serdeme şare xandaqanda. جالی هزین دولت ترکیه و هات بو کشتن و هفت روزان ترمه و لبردر مالای لعرد ما بو. گوشه که پرتوکان هاتیه مگرم. دو در باره دا زانیاریان زتر لف نوچه گهانه ما صدق ارانن لآمد او دی زانیاریان بده.
2: جیروکا دایکا تایبتا دایکا یازده زاروکا بو ل سلوپیا نافچه شر نخه براستی روی هری به راه روی هری تندره و روی کو نایج بیر کرن به ناخوشی آخو به خطری آخو یک جوان روی آخو ترمکی هفت روش ل ارده ما او کس نکار بو شین آخوشی ل سروی ام بیژن پیک بینه اواجی ام کارم بیژن بو چیروکه کی کو جو کردستان حول ترکیه دوراجی ل دنیای بلا بو چیروکا دایکا تایبت کو ایرو ل وی دره به هفکاریا شارداریا پیاسه یا آمده او کومله خباتنج بو خباتن آشتیش بو جواک

0: کې بهاورا بووي کوشه کې کو او چیروک نیز بیرکرن جبو بیردان که زندی بهیلن حاتیه آماده کرن لگل من میوانا من شفشاره دارا پیاسه بیروان سنجاره هم جوه ده پرسن جاره که به فکر چوا چه بو و البته آرمان جوه جوه
1: یعنی وی فکر کومله باتوچال استانبوله بو تکیلیه ده gerinden detriye politikaya jinan behavre hat çekirin. Bu pençeş mehberi bu. Hosteki kevan he bu. Evle kolin kırıbın şaredere yeme pürtükhaneye jinan le epeyase he bu. Lüvedere ev bir gerek ne bir kırın. Jboy vi hostin kı pürtükhaneye vi serdayke taybet hınek pürtükhan top bakın pişti viji pürtükhane aşiti var ava kırın. Vi ali de meji vi fikre baş neyert. Pişti ve demeş şundaji bu mehan nezi penset pürtük belki destbekir. Bu sadan kes piştgiri dan vi khabati. Komeneye batoçya o malbata dayika taybetşi iro embehevre ve kırnavedere behevre çekir.
0: Bale. از ایرول وی داره دای کناش تیزی هبون جمال باته هبون دیسا و نونره این کومله هبون چیرو که دای که تایبت براستی ایشکا که مروویی خود فدی دیکه یه جبو که وانا دوباره نبین ایرو پروسه که جلو ترکیه برای واده چه اموی آشتیه چواد کارن سازمان بکن
1: یعنی سر مسئله دای که تایبت جبو جیان همه دیروک همه نزده جیهوی جدایه دوازار پازده ده او ده گله و حتل قتل کرن و هفت روش بری مال آخوا بر چاوی مال بات آخوا لعرده ما به وجرانی یک هر قریج بو اموسا بیجن او بلکی نزی یازده سال بو Hatta bir demin ay bir kırın. Vega pevajuyek cuda da der bastıbın. Ser aşiti. Duhazın eşe vi gele gerek veren askırın. Ser vi eşe ruburu den veri emi belki bağıvın. Derunya vi gele de jiyana vi gele de Belki hatta videmi tekoşer, berkoder, jiyana ser piyavsa derbas kırın. Ama em dizanın ki pevajo pişti ve şunde ev pevtamnayı bir amın ama yüzleşme rubre gerek envan bubinin. Em dileme de evden meçava derbas kır. Aslında em dinerin mezzede derbas ne kırıyı. Biramede katnay bir kırın. Jiyana vi gele de semboleke dayke taybet. En pevajo da dizanın, geroka nez de dizanın bu dahan örnek bu sahene. Ama hem tekoşine jinanda, jiyana jinanda hem dizanın ki vi sembol gerek neye bir kırın. Vi sembol jiyana peşeroji gerek mafya jinan gıştı. Böyle jiyan kırın ve halide hem dayike emeni aşiti, hem dayike insepti, hem jiyana hovekt destane dayika taybet, sembolik herimezinin, hem dizanın hatta vi astihatin eme de kedava pırze de enjiboy pişti vi demeci, jiyanik bir rumet ser kedavan bilinti be, emji vi gerek bir nekin, jiboy vici me vikari despekir, iroji ser vikari emhatin cemhev.
0: Emji spasya. Berivan sincar dikin ku bu meyvan eme berasti edi nave dayka taybet çiroka dayka taybet be kuncuke pırtukhaneya ku taybet bu berhemin jinan le şajaliye şaradariya peyasi ve hatiye çeykirin de her bimine u jubo hem birdanka civake hem ji ev eş u azar ku neyj bir kirin da ku bibin ders em disibe rojê de heman êşan ne jîn ava girîng tê nirxandin bêjim û gotinê bidin me
2: بابت اگه دیشل ترکیه بصدان کسان بریکا کرینا خانیان یعن اردان بسخته رگزنامه بوان هاتیه داری خستن ترکیه اشی دوان رگزنامه شوان آور گرست آکن گرلک وزیر داتی ترکیه را گانتیه در چارچوبه وکولینان در باره فروشتنا خانیان به خلکی بیانی لترکیه درکتیه 274 ماملا به شواز سخته و نیاسایی هاتی نگرن به گوتنا گرلک به هجتا کرینا خانیان و به اگر اوان ماملا سخته و نیاسایی 1007 کس شواز نیاسایی رگزنامه ترکیه بوان هاتیه داری خستن و یک وزیر داد بشه رکارین کارگری یم پیتوی دست بگرینه با هلوشاندن رگزنامه اوان کسان که حاطی سلماندن بشیواز نیاسای رگزنامه ترکیه بدستی خستیه. ارده چارچوبه و کولینان دا درکتیه پروسه اکرین و فروشتنان نیاسای به بهای زتر جه 3.5 ملیار لیره این ترکی حاطی انجام دا. با سزادان تومت بارانجی سریس به دا روژا دوشنبی هفته و دو تومت بار هاتی نگرتن و دست به سر 2011 ملک نوگو هستی یک اوتل 86 ترومبلین و دو یخت 42 هشمارین بانکی دا هاتی گرتن. هفتم دست به سر 30 کمپانیاش دا هاتی گرتن و قیوم بوانه هاتی ندارن.

بابين الصرب ماسكرنيه ويك تشي ولا دونالد ترامب كردوا بشيمان بتولى كوتا خولك كان هرج نكات الصرح في سكان اليمن بجري رابورتي كي روجنا من نيويورك تايمز دونالد ترامب سروكي امريكا لكوتا خولك دا باش كسبو تولى هرشي سربازي بو صرح في سكان اليمن روجنا مكان اما جاي بوش كردو دوي اوي همو اما دكاريكان بو انجام داني اوبراسيوني كي اسماني تشر بو صرح السيكان توابون كدوائي داوكاري كي سعودية هاد بود الزوردان لرانقرتني بجرويكاني حوسيكان لنا كاو لدو خولك دا ترامب باش قزبيتوا هرشك الرانقري روجنا مكا لزاري سرشا وكاني اما جاي بو كردوا وماوي دو هفته ترامب دو دل بو لولام دانوي داوكاري كي سعودية بو بردومان كردني حوسيكان تاوكو روجي بين شميرا بردو أبو محمد بن سلمان شازادي جنشيني سعودية جاركي ديكا بيوندي با دونالد ترامب واكا دي سانو داويليكا رس ترامب دا زوردان بكا بو يارمتي داني ولاتا كمان لروبو ربو نوي حوسيا كان عشان روجي بيشتر ترامب براوشكا ركاني راقي عندبو بشتواني دا دسبيكرني هرشي سربازي بو سر حوسيا كان ناكا ولم دو يقصا كرني لقل شازادي جنشيني سعودية هل بسي خوي غوري يسانو سبا آمده كاتو بو انجام داني هرشا آسماني كان ليمن ام بارو دوخا حتى نيوري روج يكشما بردوام يعني ترامب صوبو لسريو هرشا بكا بلام جاري كي ديكت دونالد ترامب باش كزابيتو بريار دا ام هرشا نكري بجوني روج نامكا دونالد ترامب دودل بو لكرنوي بريكي نوي جنگ لغل ايران كيش حسيا كاني يمنا امجلا نيغران كاني ناو اداركي وسرشاوي غرتو كبوچون يان وابوا دزوردان لدجي حسيا كان سباي امريكا روبري فشاري زياتر كاتو هر خودي روجنا مكل زاري بربسي كي بالاي اداري امريكا وراي غاندوا زوريني اندماني اداركي ترامب بتيبتي اواني زور نزيكن لسروكي امريكا غمانيان هبو بروني دجبا تي وغلاني امريكا بون لا روبروبو نوكي حسيا كان اما جوای کردو لکوتایی دا دونالد ترامب بریاری را گرتنی اپراسیونی که لو جورا در بکن. بابتی که دیکر گرید را به ندوخی روشلاتی ناورست چونی سروکوماری ایرانه. با بجداری کردن لنتوی گرتوکان. باشا برلی که ام بابتا تواب کم. سرنجی بین رانی کانال هجرا کشن بو هندک دیمانی راست و خوی علی زیدی سرگ وزیرانی عراق لگل مارکو روبیو وزیری دروی امریکا و توم باراگ نردی تابتی دونالد ترامب بو عراق و سوریا و کل دیمانکان دا بدی دکریت اما دانشتنی استای مارکو روبیو وزیری دروی امریکا لگل علی زیدی سرگ وزیرانی عراق که استای لواشنطن و کاماجون پیکر علی زیدی لامریکا یا بگمان هندک پرسو بابتی گرنگ هن برلوی که بجداری لکوبونیوی نتاوی گرتوکان دا بکال لوتکی نتاوی گرتوکان که دا بیت هشتاوی کمین کوبونیوی کمولی گشتی نتاوی گرتوکان برلوی دا چیت لواشنطن ام کوبونیوی که لگل مارکو روبیو وزیری دروی امریکا دا انجامی دادات به همان شیو لگل دونالد ترامپ سروکی امریکاش کو دا بیتاو او کلا دیمانکانش دا بینیتا به همان شیو ام کوبنوانان لکاتی که پرسی را دست کردی شکی گروپا کن دویت پرمونی او گروپا نه که اگر بیتو لوا دی که دیاری کراوا شک دانن نو با گروپی که لیاسا درشو دادن رید او شو او دیارا لدی منا کن دا دره کود علی زیدی با پیکنی نو شاندی هر دولا شاندی امریکا لگل شاندی عراق با همان شوا توقعاً لگل داتا کن دل خوشن بوی که بمجورا ام بابت گرنگانا گفتو گو کن و کل دیمانا کنیش دا دیارا توم باراک با همان شو اما دیه لنیو کوبو نوکی علی زیدی و مارکو روبیو لنیو واشنطن که پیچیت هندک بابتو پرسی گرنگ تاو تیب کن لمیانی او سردانی که علی زیدی انجامی داوا و کل دیمانا کنیش دا درکوتوا
يعني بروني دياركا ماركو روبيو ديويت برسي جروب شكدارا كان ويقلي كرنو دلني ايدان با واشنطن بغينيت وكو اما جم بيكرت كميك برلس خودي سروق وزيراني عراق تايبت با روجنامي نيويورك تايمزي راقع دبو كا هكرنو يوشك لدستي دولة دا لماوي نود روجا دست بيكا لو ماويج دا هيرش ناكرت سر جروبا كان وروبري هيرشي امريكاش نابنو يعني ام دلني ايش دغينيت با واشنطن دجلت او دوی او ماوی گروپا کان دسکن برادس کردنی چک